אל תשכח לתקן את הנזילה בשירותים, השארתי לך רשימה של קניות רק של המיוחדים, ולגוני יש היום חוג לכדורגל, ושי ביקשה שלא תשכח את הבקבוק לאורי.

היי אבא, השארתי פתק על המקרר. אמא הכינה מקרון, היא תאכל לפני שזה מתקרר. תבדוק לי ביטוח לנהג צעיר. אבא, מישהו פגע למיה מאחור במכונית.

0: music to my ears.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: היידה תוכמן, עם יקר שלי,

שתדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה. יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם. שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: ואני יודע שאני לא יודע, וכל מה שמגיע אליי הופיע בחלום, אבל קצת אחרת, איך תמיד במציא.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כבר שנים שאני לא דומעת, כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה.

אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

כבר שבועיים וחצי, אני לא נרדם. אני לא אשכח את לזר באוטו מלא בדם, וכבר בא לי לשחרר מזה ולהרגיש אחרת, אבל ברגל שלי עדיין יש קליה למזכרת. פתאום כולם מרחמים עליי, נמאס לי, באים כדי לשמוע סיפורים, אבל ברסמי אין לי חשק לדבר על זה יותר. אבל אם אתם באמת רוצים לשמוע מה עברתי, אני לא אשכח שאני מתכסה גופות כדי למנוע מהרסיסים לחדור לי אל הגוף. אני לא אשכח את הבחור שהתפלל לאלוהים וכל אדם שלא אף לי על הפרצוף. אני לא אשכח את הריח השרוף של האנשים ואת האשן שממלא את כל החדר. אני לא אשכח שמעתי אנשים שצועקים צהל בא, ואז הגיעו מחבלים על טנדר.

0: מבין שאין ברירה, אני חייב לנסות. אני מציץ בזהירות מהכניסה של המיגונית, מקווה לראות אדם אחד שמדבר עברית. מכונית של יהודים פתאום עוברת, אני רץ ומתחנן שיפתחו לי את הדלת וצועק על הנהג שיסע הכי מהר. נשקף שם במושב האחורי ומסתתר, הרגל שלי מדממת אבל אני עוד לא מת, עדיין לא קולט שהצלחתי להימלט.
1: מסיבת הדמים ברעים שבה נרצחו מאות חוגים, אחד האנשים שהגיעו לאותה מסיבה הוא נועם כהן. נועם כהן צריך ראשון לציון. נועם נכנס תוך שניות לסרט אימה, הוא היה אחד הצלמים הגיע לתעד את האירוע הזה. חייו ניצלו שלוש פעמים.
2: נוסעים בתוך המכונית, יורים עלינו מחבלים, אני לא אשכח אף פעם. נכנס לתוך

שלי ניצל, אבל חלק שבימד ביום שרז הפך לזל. אולי אני לא כזה חזק, כי כשאני רואה תמונות שלך, אחי, אני נחנק. את כל מה שקרה אני לא שוכח, אבל אני לא אתן לחרות לנצח. ובלילות עדיין יש לי סיוטים, אבל אף אחד לא הוריד לי את החיוך מהפנים.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: סנוז, עוד שיר אחד ודי.
2: מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם,

שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. עוד שיר אחד ודי.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז, עוד שיר אחד ודי.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

עומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה, לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל. תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס. ואל תכנס לי לבית האח. תהיה בכיר. אל תסתפר אצל עוזר ספר. זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד הוא למד. אוהב אותך.

0: ושהספקת לישון.
1: איפה האקדח?
0: זה הדרכון שם מתחת.
1: מה זה, דפקת פונון?
0: נות של מרדף, הייתי בלחץ.
1: איפה האקדח?
0: אל תחטט לי, הבן של זונה.
1: יש לך מכונה, אני אעשה קרחת.
0: עזוב, זה הביצים שלי, אל תיגע.
1: נו, אז מה?
0: אני אומר בשבילך.
1: מה, אתה ניגל?
0: מה?
1: מה, אתה ניגל?
0: אתה ניגל. למה, אתה לא ניגל אבל?
1: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
0: נכון.
1: לא, הנהג.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. הסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את הסיר.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: בחסותו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: עוד אחת, טוב שלך, רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבות בבית, צטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין, מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה, אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא. כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה איך שטוב לך.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.
4: את השיר הבא כתבתי בגיל 16.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווים במנהטן לך תסתר

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

כשל כסף, אולד מני, בושי קלמרי, דעה לא פופולרית, לא בא לי, סיישל.

0: franchise sale?
1: Yeah, man!

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזור את המוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

0: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו...
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

בלנדר. מערבבים מוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. ברצלונה, סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר, ליסבון, ליברפול, בודפשט, טוקיו. סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: חברים שלי מהשנים איתי,

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

16, 8, יופי לך גם ככה פעמים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך אז עם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

אוקיי, אוקיי, קוקוריקו תרנגול. קוקוריקו קול גדול. אם יש ספק אז יש פה גדילה פוטנציאלית, ועכשיו הזמן לתת את הכל.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: באתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי לעוד, אומר מה שבא לי. שלי זין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין. צנזר חדשות לבקרים לאחצים, עושה עם התוק, יש לי שנצים.
2: זה בול?

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: כל העולם הזה, עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה.

אודיוורסיטי לייב. ביצועים חיים באולפנים.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: לא רק יחס. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: הלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יחס, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת.
2: אני מאוד מתרגשת מהאורחת שלנו היום, עם האנשים שבמשך שנים היו חלק מהכותרות במוקדי קבלת החלטות וממעצבי עולם התקשורת הישראלי. היא הייתה שם כשהערוצים המסחריים הוצבו, כשהרדיו האזורי התפתח, כשהרגולציה התמודדה עם שינויים דרמטיים בשוק התקשורת, ובהמשך גם בעולם הדירקטוריונים, בניהול מוניטין ובמשברים. נמצאת איתנו היום נורי דבוש. היא עומדת בראש ההתמחות ללימודי החוסן וניהול המשברים בקריה האקדמית אונו. היא יורית ועדת הקרנות של הביטוח הלאומי. היא נציגת ציבור בוועדת העזבונות, והיא יורית עמותת ערכים בספורט. חוץ מזה, וברקע שלה, היא לשעבר יור הרשות השנייה, היא חברת ועדת האיתור הראשונה לבחירת נציגי הציבור בתאגיד השידור הציבורי. היא הייתה חברה בוועדה שבחנה את עתיד גלי צהל, ומיד נתייחס לזה, והיא הייתה דירקטורית בלמעלה מ-15 דירקטוריונים, בהם דירקטורית בבנק יהב. היי נורית.
3: היי.
2: זה באמת מאוד מרגש אותי שאת פה.
3: אני גם מאוד מתרגש להיות פה.
2: אנחנו מיד נתחיל. את יכולה להגיד לנו מה יהיה עם גלי צהל?
3: אני יכולה להגיד לך מה אני צופה לגלי צהל. אני צופה לגלי צהל בטח במתכונת הנוכחית. אני צופה לגלי צהל אחוזי הזנה מאוד גבוהים. זה מה שאני צופה להם. אני לא רואה מצב שבו סוגרים את גלי צהל. הייתי חברה בוועדה שבראשה עמד אייל זמיר הרמטכ"ל. בזמנו היה מנכ״ל משרד הביטחון, הייתי חברה בוועדה, והוועדה הזאת בעצם התכנסה סביב החלטה אחת שאומרת, אולי מי שהקים את גלי צהל עשה טעות, אבל מהרגע שהתחנה הזאת הוקמה, אנחנו לא סוגרים אותה, אנחנו משנים את המינון של התוכן. אכן צריך להפוך את גלי צהל לבית של החיילים. יש היום מפקד גלי צהל שקיבל את המסקנות של ועדת זמיר, מיישם אותם, לזכותו יאמר שהוא מעדכן אותנו לגבי יישום המסקנות, ולכן אני לא רואה מצב שסוגרים את גלי צהל.
2: חייבת להגיד כמאזינה, מרגע שהתחיל השיח על הוועדה, אני שומעת יותר ויותר תכנים שנוגעים לחיילי צהל ולצהל. אני שומעת את זה, אני מרגישה את זה, וממש זה ולי זה מרגיש, אולי כי אני אשת תקשורת, אבל זה מרגיש לי מכוון.
3: קודם כל, זה יישום של מסקנות של ועדה. אנחנו לא רגילים לזה בציבוריות הישראלית. יש ועדות, אנחנו לוקחים את המסקנות, שמים אותן במגירה, ואומרים, אוקיי, אנחנו ממשיכים. אז פה יש מפקד, טל אברהם, שהחליט לקחת את מסקנות הוועדה, וממש ליישם אותן אחת לאחת. הדבר השני שמאוד...

0: מעניין זה דווקא במה שאת אמרת. את ממשיכה להזין לגלי צהל. זאת אומרת, העובדה שזה הבית של החיילים לא מונעת את אחוזי ההזנה. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים.
1: עשו שם קצת שינויים של מגישים לפני כמה
0: לגמרי.
1: זמן, שזה מבחינתי...
0: אחד המגישים הטובים שלפחות אני מאזינה לו, זה עומר ירדני, אני חושב שהוא עושה את זה בכזאת כלילות ובכזאת
1: עם לב אווירה ונשמה.
0: ועם לב ונשמה, וזה מה שאנחנו מחפשים בסוף.
1: קפצנו.
0: קדימה בזמן.
1: אני חושבת שמי שבדור שלי מאוד מכיר אותך, מה זה מכיר אותך? קרא כותרות עם שמך, מכיר את מה שעשית, אבל אנחנו כאן באוניברסיטה. ואני אשמח אם גם הסטודנטים יכירו אותך קצת יותר. כשאת מסתכלת על הדרך שעברת, התייחסתי כאן לילדה מאשקלון, ועד לאחת הנשים הבולטות בעולם התקשורת, שזו דרך מקצועית מדהימה, את יכולה רגע להתייחס לתחנות שעיצבו את הדרך, את הקריירה שלך בעצם?
0: אז קודם כל אני תמיד אהיה הילדה מאשקלון, ותמיד כשאני מציגה את עצמי, אני אמא של יאב, הבת שלי בת 15, נמצאת עכשיו בסקוטלנד, אז אני ככה מתגעגעת קצת. התחנות שעיצבו אותי בסוף, זה היה הילדות שלי באשקלון. זה ילדות במקום מאוד מאוד אוהב, מפרגן, תומך, שהיה קר נרחב לכל השיגונות שלי. כשרציתי ליזום משהו, אף אחד לא אמר לי, גברת דבוש, אל תעשי. גם כשהייתי תלמידה, הם נתנו לי כנפיים ואפשרו לי לעוף. ואני זוכרת להם את זה לכל החיים. החלק השני הוא שכשהייתי בת 18, אמא שלי חלתה כשהייתי בת 14, אמא שלי הלכה לעולמה כשהייתי בת 18, והמשבר הזה בעצם ייצב בסוף את כל הדרך שלי. הפרופורציות לגבי מה שקורה, או מה שאומרים עליי, או למי אני אמורה לתת דין וחשבון, ההבנה שבסוף יש אובדן כל כך גדול, אז כל הדברים האלה פחות או יותר מתגמדים. ואז כשהגעתי לאוניברסיטת בר אילן, הייתי פעילה באגודת הסטודנטים, ובסוף היה לי אדם אחד שהאמין בי. שקרא לי, הייתי ילדה בת 20, ואמר לי, בואי תהיה דוברת האגודה למען החייל. לך אני אומרת, אין לי מושג...
1: וואו, בגיל מאוד צעיר.
0: בדיוק. אין לי מושג למה הוא הציע לי את התפקיד, ואין לי מושג בכלל למה לקחתי אותו. כנראה שזה נבע מאיזה חוסר מודעות לגודל של התפקיד ולעוצמות שלו, והגעתי בחודש יוני, ובדצמבר היה כבר שירות רום, ואמרו לי שזה מפעל התקשורת הכי גדול, ואמרו לי, גברת דבוש, תעשי את זה. והסתכלתי ימינה ושמאלה, ואמרתי, אני עושה את זה.
1: חלמת לעבוד בתקשורת? חלמת להיות דוברת? כאילו, איך זה הגיע?
0: לא חלמתי להיות דוברת, אבל מפעם לפעם, גם בהיותי צעירה, נגעתי קצת בתקשורת. ההופעה התקשורתית הראשונה שלי הייתה בתוכנית זהו זה, מגשימים חלומות, הגשימו לי חלום לשחק במכבי תל אביב בכדורסל. אז היה לי יום שלם עם החברות שלי בכיתה, ונסענו למכבי תל אביב, ו... ברגע ששידרו את זה, תחשבי, אנחנו בעידן של רק ערוץ ממלכתי, זהו זה תוכנית עם 50, 60, 70 אחוזי רייטינג, כל אשקלון נצרה את נשימתה.
1: מדהים.
0: ממש. אז נגעתי מפעם לפעם, אבל לא תכננתי את זה. במהות, אני אשת חינוך. למדתי באוניברסיטה מדעי המדינה וחינוך... למדתי בבר אילן. מדעי המדינה וחינוך לא פורמלי. זה בעצם ההוויה שלי. הייתי מאוד פעילה במדעצים, והייתי יושבת ראש מועצת הנוער העירונית, וכל מה שקשור בזה. ואז אני חושבת, באיזשהו שלב הבנתי שאם אני רוצה באמת להשפיע על סט הערכים של החברה הישראלית, צריך לעשות את זה דרך התקשורת, עוד טרם עידן הדיגיטל. היום, מן הסתם, זה מין אקסיומה שכולנו מאמינים בה. אז הלכתי לשם, וכל השאר היסטוריה.
1: רגע, היית בעצם דוברת...
0: הייתי דוברת האגודה למען החייל, התחלתי להרצות בבר אילן.
1: תוך כדי שכבר היית...
0: תוך כדי זה שהייתי דוברת.
1: אז תמיד זה היה גם וגם.
0: תמיד עשיתי גם וגם, תמיד הייתי יותר סקרנית. אף פעם זה לא היה העולם היחיד שלי, תמיד נגעתי בכל מיני תחומים נוספים. אחר כך כבר מינו אותי לדירקטורית, ומפה כבר הכל התגלגל. הגעתי למועצת הרשות השנייה לגמרי במקרה, כי כשהציעו לי אמרתי, אני נותנת לזה בקורס שלי איזה חצי שעה, זה לא נראה לי. אמרו לי, את מה, בואי רק לשנה הקרובה, ובואו נראה מה יקרה עם זה. ואז דליה איציק הגיעה להיות שרת התקשורת, מינתה אותי, לזכותה אמר, בלי שום היכרות מוקדמת, לא הכרנו אחת את השנייה, אבל היא מאוד האמינה בקידום של נשים, והיא נתנה לי את המפתחות, והייתי שם 5.5 שנים, ומשם כבר הכל, הכל התגלגל. אז הגעתי להיות יו"ר מועצת הרשות השנייה בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל הייתה לי מועצה מצוינת, ואולי זו אחת התובנות הכי חשובות שאני רוצה להקנות לחבר'ה שלומדים אצלי. בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו לא יכולים לבד. אתה צריך להיות עם צוות שיאמין בך, ויאמין שאפשר יחד איתך ללכת את הדרך הזאת. ובמקרה שלי הייתה מועצה עם פרופסור דוד אלכסנדר, ועם נועם סמל, ועם רחל פרימור, זיכרונה לברכה. היה לנו באמת סט של אנשים שכל אחד מהם הביא עוצמות אדירות מהתחום שלו, וזה עבד.
1: ועשיתם המון המון שינויים, וזה גם היה בתקופה של צומת של המון פתיחה של מה שאנחנו מכירים היום, הדמוקרטיזציה של התקשורת, יחד עם הערוצים שנוטים יותר לכיוון כזה או אחר, או העיתונים שיש להם איזושהי אג'נדה, זה לא היה הדבר הזה. ואת בעצם, את מגיעה מעולמות של דוברות יחסי ציבור הסברה, אבל גם מהצד השני, רגולציה וניהול, כל הזמן יש לך את הקו של החינוך, נכון. של הלימוד. איך כל התפקידים האלה מתממשקים, מסתדרים? איך זה בעצם...
0: אני חייבת להגיד לך פה בגילוי לב, שכשהגעתי להיות יו"ר מועצת הרשות השנייה, לא ממש הבנתי לאן אני נכנסת. הגעתי, ואחד היתרונות הכי גדולים שלי היו, זה שבאתי עם האמת המקצועית יחד עם חברי המועצה, באנו עם אמת מקצועית, ולא הכרנו את הנפשות הפועלות. זאת אומרת, לא הייתה לי שום היכרות מוקדמת עם מוזי ורטה עם מקשת, ולא הייתה לי שום היכרות מוקדמת עם אודי אנג'ל, ולא הייתה לי שום היכרות מוקדמת עם יוסי מיימן. לא הכרתי את האנשים האלה. לא ידעתי מי זה נוני מוזס, ולא הכרתי אותו, ומעולם לא פגשתי אותו, ולכן הייתה לנו יכולת אמיתית, אמיתית, לקבל החלטות בלי שיהיה לנו איזה שהם השפעות זרות כאלה ואחרות. הדבר השני, הם גם לא הכירו אותי. זאת אומרת, תביני שבצד השני של המתרס, גם לדבר איתי, הם לא כך ידעו איך אפשר לדבר איתי או עם חברי המועצה, אז הם ביחד, כאילו, נוצרה פה איזושהי מציאות, שבעיניים שלי הייתה אופטימלית לקבל החלטות. ולכן קיבלנו החלטות. קיבלנו החלטות, ואני חושבת...
1: את יכולה רגע לפרוט את ה...
0: כן, אני אקח אותך...
1: את ההישגים.
0: למקום הכי חשוב. אנחנו הגענו כמועצה, הרדיו האזורי סיים שלוש תקופות של זיכיון, כש...
1: אנחנו מדברים בעצם על 2005?
0: אנחנו מדברים על 2005.
1: אוקיי.
0: בין 2005 ל-2010, כל תחנות הרדיו האזורי כבר קיבלו תקופת זיכיון שלישית, מתוקף החוק, ואני חשבתי שצריך להחזיר את המשאב הזה לציבור, לעשות מכרזים. ואני זוכרת שלא היה אחד בכנסת שלא בא אליי ואמר, גברת דאבו, שאנחנו מעבירים את ה... אנחנו נותנים לכם כמועצה את האפשרות לתת תקופת זיכיון נוספת, תיתנו. לזה אנחנו מתכוונים. אנחנו לא יכולים לתת, אנחנו צריכים להציל את הסמכות אליכם, אבל אתם צריכים לתת להם קדנציה נוספת. ואני זוכרת שהסתובבתי בכנסת ושמעתי את כל הלחשים מסביב, היא כן תיתן, היא לא תיתן. ואז כינסתי את המועצה, הוצאתי את אנשי המקצוע, ואמרתי להם, חברים, תסתכלו עלינו. אני בסוף הילדה מאשקלון. אני משרתת את הציבור, זה מה שמעניין אותי. בנקודת הזמן הזאת, אנחנו יוצאים למכרזים. תחשבי על כל בעלי תחנות הרדיו, מה הם חושבים עליי באותה נקודת זמן, ולמרבה ההפתעה, המועצה פה אחד החליטה שהולכים למכרזים האלה. היום בדיעבד, מה שהופך את הרדיו האזורי לרדיו מוצלח, רדיו שמצליח לעמוד בתחרות, זה דווקא אותם מכרזים. היום הם מודים בזה לחלוטין. כי בעצם בתוך המכרז של הרדיו, התייחסנו לכל המהפכה הדיגיטלית, וחייבנו אותם לנקות המדפים, חייבנו אותם לחשוב אחרת, חייבנו אותם להציג תוכניות כאלה. והשוק פרח פתאום, השוק פרח, והגיעו טלנטים, ופתאום האחוזי ההזנה של תכנות הרדיו האזוריות עלו, ואני מאוד גאה בזה. אני מאוד גאה בזה שפתחנו שתי תחנות רדיו אזוריות חדשות, את רדיו קול ברמה. תחשבי על דוח מבקר המדינה שעוסק בתחנות הרדיו הפיראטיות. הם כולם באו מאותה חברה, מאותו מגזר.
1: עד אז היה מה, את ערוץ 7?
0: היה את ערוץ 7, אבל הוא לא היה תחת הרגולציה.
1: הוא היה מספינה
0: רדיו,
1: באמצע...
0: הוא היה מספינה okay. באמצע הים. אבל הייתה סוגיה מאוד מעניינת שמבקר המדינה התייחס אליה. תחשבי שהיה רדיו פיראטי, שהפך להיות רדיו מסכן חיים בהיבטים של רשות שדות התעופה, ואנחנו הלכנו על זה בכל הכוח, וזו תחנת רדיו שהיום אין ספק, יש לה משקל מאוד חשוב
1: בציבור החרדי,
0: חד משמעית, ופתחנו את תחנת הרדיו של גלי ישראל, גם לתושבים שיושבים ביהודה ושומרון. יש זכות אלמנטרית לקבל תחנת רדיו, אז גם את זה פתחנו.
1: אבל שניהם בצד, כאילו גלי ישראל זה בצד הימני מתנחלי, וזה...
0: לעומת, את יודעת, שרדיו 102 ורדיו 103 שיושבים בתל אביב. זאת אומרת, פתחנו, ממש אפשרנו ליותר אוכלוסיות שיהיה להם את המקומות שלהם, ולא ויתרנו להם, וזה הכי חשוב. לא ויתרנו לתחנת הרדיו של קול ברמה, וגם לתחנת הרדיו הוותיקה יותר של רדיו קול חי, להחליט שהם לא משדרים נשים. לא ויתרנו להם. רגולציה משמעותה שאתה מכניס את סט הערכים שלך לתוך תחנות הרדיו האלה, אתה מאוד קשוב לצרכים שלהם, אבל עדיין יש לך סט ערכים שכולנו מסכימים עליו, ושרגולציה צריכה, בסופו של דבר, רגולציה צריכה לממש את זה. אנחנו צריכים למקד את הרגולציה. רגולציה לא צריכה להיות על כל משפט שנאמר, אבל בסוף יש סט ערכים שאני כרגולטור באתי איתו, ובסוף הם הלכו איתי. הם הלכו איתי, וזה היה, מבחינתי זה היה באמת אחת ההצלחות הגדולות. אם אנחנו מתייחסים לשוק הטלוויזיה, אצלנו היה משבר ערוץ 10 כל כך אלמותי, והייתה החלטה מודעת שאנחנו את הערוץ הזה לא סוגרים, לא משנה מה יקרה, את הערוץ הזה אנחנו לא סוגרים, ולא סגרנו, והם עמדו בהתחייבויות שלהם בסופו של דבר, כי חשבנו שלסגור ערוץ טלוויזיה ב... עידן ההוא זה היה קצת פוגע, לפחות לשיטתי, בערכי הדמוקרטיה. אז לא סגרנו. היו בתקופתי את כל ההפגנות, הפגינו מול הבית שלי, הפגינו מול, רצו לנסוע להפגין מול הבית של אבא שלי באשקלון, שזה מבחינתי היה איזשהו קו אדום, שאמרתי שאם הם יעברו אותו, אז אני בעניין הזה לא אבטר.
1: למה בעצם? תזכירי, כאילו, אני מנסה, אני זוכרת את ה...
0: משבר היוצרים, כי בסוף, יש לרגולטור איזושהי חובה מוסרית כלפי שוק היצירה בישראל. ואז אם אנחנו לא סופרים את הסוגה האלית, ואם אנחנו לא משיטים עליהם כנסות כי אין סוגה האלית, אז מי שנפגע מזה זה היוצרים. ובהיבט הזה, הלב שלי היה איתם. הלב שלי היה איתם, ניסינו להגיע לאיזושהי הסכמה. בסופו של דבר, הגענו לאיזשהו מודל, אבל הייתה תקופה מאתגרת.
1: אבל הוא עדיין נחלש, הערוץ.
0: של היצירה הישראלית? אני לא חושבת. אני חושבת שהיצירה הישראלית עם הקמתו של תאגיד השידור הציבורי הפכה להיות...
1: בתאגיד.
0: הפכה להיות מאוד מאוד מאוד...
1: בתאגיד, אבל ערוץ 10 נחלש.
0: ערוץ 10 הוא ערוץ 13 היום.
1: נכון.
0: כן, וחבל. וחבל וצריך להשקיע ביצירה הישראלית. אני מצפה שגם ערוץ 14 ישקיע ביצירה הישראלית.
1: הוא משקיע ביצירה הישראלית מסוג אחר.
0: לא בתוך, אלא באמת שישקיע ביצירה הישראלית. אני חושבת שיש לו פוטנציאל מצוין. אני רואה גם את ה-24 וגם שם יש פוטנציאל מצוין.
1: ערוץ נוסף עכשיו שמתהווה לו.
0: בדיוק, שרם לנדס מוביל. רם לנדס הוא מהאושיות של שוק התקשורת, אז אני די סומכת עליו, אבל בגדול זאת הייתה תקופה מאתגרת, ואל תשכחי שהתקופה המאתגרת גם באה לידי ביטוי בכל מה שקשור במינוי נציגי הציבור וחברות החדשות. אני מאלה שסיימו את הקדנציה של יצחק לבני, זיכרונו לברכה, כיו"ר חברת החדשות של ערוץ 2 דאז, שהייתה מאוד מאוד דומיננטית, לא שהיא דומיננטית פחות היום, ואני מאלה שמינו את יהודה לנקרי, מתוך תפיסת עולם אנחנו רוצים לשנות, ואנחנו רוצים להביא את מועצת שלומי לשעבר, שהיה שגריר ישראל באום ושגריר ישראל בצרפת, שהוא יבוא. וכשאנחנו מסתכלים היום על מיכל פילן, ואנחנו מסתכלים על כל התפיסה של מהדורות החדשות, את ההיבט החברתי של מדינת ישראל, זה התחיל אצל אנקרי, זה התחיל שם. אז כל המינויים האלו, ההתעקשות שלנו למנות את אבישה גבטובי, שהייתה מנכ"לית עיריית באר שבע ליו"ר חברת החדשות של ערוץ 10, השינויים הפרסונליים האלה, עמדה מאחורם איזושהי תפיסת עולם.
1: של להביא מגוון של קולות.
0: להביא מגוון של קולות, ולייצר שיח מכבד במקומות שחשובים באמת. דירקטוריון חברת חדשות זה מקום שחשוב באמת. וצריך לייצר שם את הגיוון הזה, כדי שעל השולחן יתקבלו החלטות שהן החלטות נכונות.
1: תגידי, כשאת מסתכלת היום על תהליכי קבלת החלטות, ועל פוליטיזציה שנכנסת לתוך התהליך הזה, לעומת שנת 2005, אנחנו לא תמימות, אני בטוחה שגם אז נכנסו שיקולים כאלה ואחרים, אבל היום התחושה היא שזה השיקול העיקרי והיחיד לפעמים.
0: אז אני אפתיע אותך. אני הייתי יו"ר הרשות השנייה תחת שלושה שרי תקשורת, לא קיבלתי טלפון מאף אחד מהם. אף פעם.
1: אבל את יודעת, לא תמיד צריך לקבל טלפון מהם, בואי.
0: לא קיבלתי טלפונים מאף אחד מהם. גם תחשבי שדלי איציק מינתה אותי, וביום שהתמניתי, דלי איציק התפטרה מתפקידה כשרת תקשורת. אז כבר לבקש מני דברים מסוימים, זה כבר היה לא רלוונטי. ואברהם הירזון היה שר, והוא היה תקופה מאוד מאוד קצרה, ואחר כך הגיע אריאל אטיאס, שהביא לא מעט מהמקום שלו, אז אני לא קיבלתי טלפונים. אבל אם אנחנו מתעסקים רגע בפוליטיקה, אני חושבת שאחת החולות הגדולות שלנו, זה שאנחנו מתייחסים להכל בהיבט הפוליטי. אם קרי מביא עכשיו רפורמה, אז כל הרפורמה היא רפורמה שמסכנת את הדמוקרטיה הישראלית. זה לא נכון.
1: טוב, כי יש נרטיב תקשורתי שצריך לשרת.
0: נכון,
1: וגם,
0: נכון.
1: וגם אני מבינה את זה, וגם אני מקווה מי שמאזין לנו מבין את זה. אבל יש שם...
0: יש שם דברים טובים יותר, ויש דברים שטובים פחות. יש דברים, אני למשל לא מבינה בכלל את הצורך שלו לשנות את מבנה חברות החדשות ולהוציא משם את נציגי הציבור. אם הוא היה יושב מולי, הייתי מסבירה לו כמה משמעותי זה שיושב נציג ציבור עם שפה ציבורית בתוך, במרכז קבלת החלטות של חברת חדשות. אבל זה גישה שלו, אני לא יודעת מה המקור שלה, אני מתקשה להבין את המקור שלה. לא, אני ממש, בהיבט הזה אני מתקשה להבין. אבל להגיד שאני רוצה להגן את כל גופי התקשורת תחת רשות תקשורת אחת, אני מזכירה לך עוד רובי ריבלין ביותו שר תקשורת, התחיל עם התהליך הזה. אז
1: יש
0: זה
1: היגיון?
0: גם נכון, בטח, בטח.
1: למה?
0: יש חובה להגן את הכל תחת מסגרת אחת, כדי שבסופו של דבר יתקבלו החלטות שהן טובות לחברה הישראלית.
1: מצד שני זה כן מייצר איזשהו ריכוז, שאולי לא נכון שזה יהיה.
0: הריכוז הזה הוא פחות דרמטי ממה שהוא נראה. כי בסוף, כשהם ממנו את הרגולטורים, הם ידעו לעשות ההבחנה בין תאגיד שידור ציבורי, לבין ערוצים ציבוריים מסחרים, לבין ערוצים זעירים. הם ידעו לעשות את ההבחנה הזאת, אבל בסוף יהיה איזשהו קו, לפחות בהיבטים המקצועיים, האתיים, המוסריים, שיהיה קו אחיד. ואת זה אנחנו מחפשים.
1: איך את רואה את השינוי שעבר על מערכת היחסים בין הציבור לבין התקשורת, בטח בשנים האחרונות?
0: אני חושבת שאנחנו יותר מדברים אותו, הוא פחות קורה בפועל. אני חושבת שהציבור, בשונה מאיתנו, מהחוקרים ומהבחירים שמתעסקים כל היום בעולם התקשורת, הוא הבין מהר מאוד שכל השינוי הוא שינוי במהותו טכני, הוא צורך את התכנים,
1: את חושבת? את עוקבת אחרי טוקבקים, ואת עוקבת אחרי ערוצים בטלגרם של...
0: אני עוקבת אחרי הכל,
1: אוקיי.
0: אבל בסוף, כשאתה צריך לקבל תוכן עם רמת אמון גבוהה, אתה תשב מול המסך הליניארי. זה ברור לי לחלוטין. ברור לי לחלוטין שהעיתונות הכתובה תהפוך להיות חלק מהתרבות של בני 40 ומעלה. אני מזכירה לך, הייתי יורה בימה, וכל הזמן אמרתי להם שהתיאטראות בישראל... אף פעם לא יקרסו. כי כשאתה מגיע לגיל 40, אתה עושה מנוי לתיאטרון. גם אם אתה הולך וגם אם אתה לא הולך. כשאתה מגיע לגיל 40, אתה תעשה מנוי לעיתון. ככה זה יקרה. זה מה שיהיה בסופו של דבר. זה יהפוך להיות חלק מתרבות הבוקר שלך, הקפה, הריצה בפארק, והעיתון. אז אני לא רואה את העיתונות הכתובה קורסת, אני לא רואה את תחנות הרדיו קורסות, אני רק מצפה מהם לשינויים אחרים. זאת אומרת, הציבור הבין שחלק משלים מהתוכן שהוא מקבל, זה באמצעות הדיגיטל. אז הוא יודע לעשות את זה. אני לא מוטרדת מזה. אני ממש לא מוטרדת מזה.
1: אז מה כן מטריד אותך?
0: אני אגיד לך מה מטריד אותי. מה שמטריד אותי זה כמה דברים. הראשון שבהם זה שהרגולציה צריכה להתאים את עצמה לעידן החדש. אתה לא יכול להיות רגולטור על מסך ליניארי. אתה לא יכול להגיד, N12 זה מחוץ לרגולציה שלי. מקו זה מחוץ לרגולציה שלי. בוא נדבר על שאלות של קבוצות, של קבוצת ידיעות אחרונות, קבוצת קשת, בוא נתאים את הרגולציה לדבר הזה. הדבר השני, זה שוק היצירה הישראלי. זה דברים שבנפשנו, אנחנו מקימים פה את התרבות הישראלית, או מחזקים את התרבות הישראלית, או מעניקים סוג של בסיס לתרבות הישראלית העתידית, באמצעות היצירה הישראלית. בזה אנחנו חוטאים שאנחנו לא מחייבים את החברות הזרות שמשדרות פה לשלם חלק מהאחוזים כאלה ואחרים לטובת היצירה הישראלית. אני חושבת שאם קרי היה מתייעץ איתי, שוב, הוא לא התייעץ איתי והוא לא דיבר איתי, אני לא מכירה אותו בכלל, אבל הייתי אומרת לו שזה הליבה של המהפכה התקשורתית שהוא צריך היה להביא. לא בוא נחליף את נציגי הציבור בחברות החדשות. זה לא הליבה וזה טעות אסטרטגית מן המעלה הראשונה. אבל זה מה שהייתי עושה. והדבר השלישי שהוא הכי חשוב בעיניי, זה שהייתי מייצרת תוכנית למידה, לשימוש נכון ולרכישה נכונה וביקורתית של תכנים. אנחנו נמצאים היום בעידן שבו ילד חשוף, ילד בכיתה א' ב', חשוף לכל התכנים האפשריים. לבוא עכשיו עם הרעיון שאנחנו ניקח בזמן הלימודים את הפלאפון מהתלמידים, בעיניי זה אקמול לסרטן. ולכן במקום זה, בואו נבצע ונגבש, יחד עם גופי התקשורת, נגבש תוכנית של חשיפה וצריכה ביקורתית של תכנים, ונלמד אותה מגן הילדים. נלמד את הילדים לקחת את המכשיר הזה, שנקרא פלאפון, ולדעת להשתמש בו נכון. אני אגלה לך סוד, כשנפתלי בנט היה שר חינוך, הלכתי אליו עם זה, אמרתי לו, תקשיב, אני אדם מן הציבור, אני אומרת לך, אנחנו הולכים לשם. בוא ניקח את הדבר הזה, ונתחיל אנחנו ללמד בעצם שימוש נבון בכלים האלה. והוא אמר לי, כן, כן, כן, כן, כן, ואז מן הסתם הממשלה נפלה, וזה לא הפשיל לשום דבר. אבל אני חושבת
1: את נורא מתייחסת, סליחה, אבל את מאוד מתייחסת לכלי. כאילו בסוף, מהצד השני, יש את כל אחד יכול לייצר תוכן, כל אחד יכול...
0: אבל אם
1: האחריות של יוצרי התוכן?
0: גם זה נכון. אבל אני לא רוצה לגלגל עליהם את האחריות, כי בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו מכירים את גופי התקשורת. גופי התקשורת מאוד נוח להם, אגב, עם רגולציה. זה אחת התובנות שלי מהתפקיד שלי כיו"ר הרשות השנייה. מאוד נוח להם עם הרגולציה. למה שהם יעשו את התפקיד של להגיד לילד בן 5, 6, 7, 8, אל תצפה באח הגדול? אנחנו משדרים האח הגדול שיבוא הרגולטור, שהוא אחראי, ושהוא מטעם הציבור, ושהוא יגיד את זה. ואני אגידו לך, כל המנכ״לים שעבדו בתקופתי, בגופי התקשורת, מעולם לא הסכמתי ליטול את האחריות מהם. אמרתי לאביניר, ואמרתי ליוחנן צנגן, ואמרתי לכל מי שהיה שם, בסוף, בסוף, בסוף, זה גם אחריות שלך. כי אם אתה בבית שלך, לבת האישית שלך, לבת שלך, לא תיתן לצפות באח הגדול, אסור לך לתת את האח הגדול לילדים אחרים שההורים שלהם לא יגידו להם לא לצפות. האחריות היא שלך. וכשהיום אנחנו מסתכלים על איך נראית החברה הישראלית, בואי נודה על האמת. חלק גדול מהאחריות היא עלינו. היא עלינו, ואני לא מוציאה את עצמי מהכלל. היא עלינו. היא עלינו, כי אנחנו לא היינו מספיק נחושים בלהגיד, חברים, יש פה מעבר לתוכן, יש פה אחריות. הדבר השני, בגלל שאני מבינה שהיכולת שלי לשנות את זה היא כמעט בלתי אפשרית, אני לא רואה לזה סיכוי מבחינתי, אז אני אומרת, בוא נפתור את זה באמצעות צריכה נבונה של תוכן. בוא נלמד את הילדים, בוא נלמד את הדור הבא. כי הדור הבא הוא דור מבולבל, אני נתקלת בו, אני מלמדת אלפי סטודנטים בשנה, אני רואה אותם. הצורך של להיות שם כל הזמן, הם בהרצאה והם עם הפלאפון ויכולת ההקשבה שלהם.
1: זה קשב, זה תחושת פספוס, זה תסכול, זה השוואה, יש שם המון המון עניינים.
0: וכל הזמן, האם אני עושה נכון כשאני מעלה את התמונה? אני לא עושה נכון, אני נראה טוב. מה חושבים עליי? מה המוניטין שיוצא לי משם? ואני אומרת להם בשנה האחרונה שכל מה שהם מעלים בסוף, אם אין מאחוריו רעיון, ערך, אסטרטגיה, זה פול גז בניוטרל, זה מיותר לחלוטין. ואז הם מסתכלים עליי כאילו נפלתי מאיזה ירח. כי מה בעצם אני אומרת להם? אני אומרת להם, אל תעלו תמונות באינסטגרם. אז אני מסבירה להם שלא, זה לא מה שאני אומרת. אני אומרת שאם את מעלה תמונה באינסטגרם, או אם אתה מעלה תמונות לאורך זמן, אז שתהיה לך אסטרטגיה של מאין אתה בא, ובסוף לאן אתה הולך. זה הכי חשוב. ואת זה צריך ללמד.
1: את מתייחסת, את נוגעת בשני הקווים המקבילים שאת פועלת בהם, שזה העולם של הדירקטוריונים והעסקי, לעולם החינוכי שלך.
0: נכון.
1: מה ההבדל בעצם בין ניהול תקשורת לבין ניהול מוניטין, ואיפה בעצם עובר הקו החינוכי הזה? התייחסת לזה עכשיו לרגע בדוגמה הזו.
0: הקו החינוכי מבחינתי זה המקום שהלב שלי הולך אליו. בסדר? הלב שלי נמצא בחינוך. אין שום דבר בעולם שיעניק לי סיפוק יותר מטקס הענקת התארים שעשיתי השנה, ממש לפני שבוע, כשהסטודנטים האלה באים ואני רואה איך הם פורחים, זה הסיפוק הכי גדול בעולם. אבל החלק השני שאת מדברת עליו, היום אנחנו מסבירים בעצם לכל החברות, לרבות מדינות, שבסוף, בסוף, בסוף, מרכיב המוניטין חייב להיות חלק אינרנטי מתהליך קבלת ההחלטות. ואנחנו מסבירים שהאחריות על המוניטין היא כבר לא אחריות של הנהלות בלבד. היא אחריות בעצם של כל אדם ששייך לחברה, כי יש לו כלי להביע את דעתו, והאחריות הזאת היא לא אחריות שיש אחריות גדולה יותר למנכ״ל של החברה או ליושב ראש, ופחות לעובדים הזוטרים. לכולם יש את אותה אחריות, את אותה מידת אחריות.
1: בואי נחזור שנייה אחורה. מה זה מוניטין? לעומת ניהול תדמית, יש ניהול תקשורת, יש ניהול... מה זה ניהול מוניטין?
0: זו שאלה מצוינת. מוניטין בסוף, בהגדרה, זה השם שאיתו אתה בא לעולם. עם איזה שם אתה בא לעולם. זאת ההגדרה מבחינתי למוניטין.
1: ואז כל השאר...
0: ואז התדמית, והסושיאל, והשיווק, והדוברות, ויחסי הציבור, והתקשורת הפנים ארגונית, כולם אבנים קטנות, בתוך מרכיב אחד שנקרא מוניטין. עכשיו, למה אני מתכוונת? בהרצאות שלי, בחברות כאלה ואחרות, אני אומרת להם, חברים, תקשורת פנים ארגונית זה אחד הדברים הכי חשובים. כי בסוף, בסוף, בסוף, אחד, אתה צריך לעגן בצורה מסודרת את יחסי הגומלין שלך עם העובדים בעידן החדש. כי אם אני עכשיו עובדת וקיבלתי פרס, כי, או מתנה מלקוחה שהגיעה ואומרה כמה אני מדהימה, אני יכולה להעלות את זה? ואם העליתי את זה, האם חיזקתי את המוניטין של החברה? או לחילופין, הלכתי לאכול 5 שעות ארוחת צהריים והעליתי את זה, ופגעתי במוניטין של החברה, כי בעצם... מדובר בחברה שמשלמת לי שכר, אז מה אני עושה? אני 5 שעות נמצאת בארוחת צהריים.
1: של מי התפקיד לשמור על המוניטין של הארגון הזה?
0: של כולם, והאחריות היא של כולם. התפקיד של ההנהלה... אבל צריך להיות... יפה. התפקיד של ההנהלה הוא לתת את הכלים. ואם אני עושה רגע לינקג' לחוסן, אני עברתי לעולם של החוסן מתוך הבנה שההסברה זה המרכיב העיקרי בבניית חוסן. אם אני רוצה לבנות חוסן אישי למישהו, אני חייבת להבין שהחוסן האישי הזה הוא בא בהלימה מוחלטת לחשיפה התקשורתית שלו. כי כשהוא חשוף כל הזמן לתכנים, שהם תכנים פסימים וכל מה שקשור בזה, החוסן האישי שלו מתרסק. ואז קבוצת השייכות, אני מקימה אותה באמצעות המערכות התקשורתיות. הקבוצה של החוסן הארגוני, אותו דבר. ואם אני מדברת על חוסנה של מדינה, תסתכלי מה קורה לנו פה. יכול להיות שבעובדות ניצחנו את המלחמה הזאת. האם החוסן הלאומי של מדינת ישראל התחזק בשנים האחרונות? לשיטתי, הרבה הרבה פחות, כי לא התעסקנו בתחום של ההסברה ובניית המוניטין וההרתעה של מדינת ישראל. אז בסוף, בסוף, בסוף אנחנו שם.
1: אז זו אחריות של כולנו לשמור על המוניטין.
0: לגמרי.
1: אבל כשהוא נפגע, כשהוא מתרסק, אשמת מי זה? האחריות של מי
0: קודם
1: זה?
0: קודם כל אני אומרת לכולם, אחד הדברים החשובים בבנייה של מוניטין, זה להבין שחלק אינרנטי מהחשיפה שלך בעולם החדש, זה משברים. זה פרסום של תכנים או חשיפה של תכנים שיש להם פוטנציאל שלילי. זה ברור לחלוטין. אז קודם כל לא נופלים השמיים. זה ברור לנו שיהיו פה משברים. כשאתה מבין בחברה, כשאתה מבין שאתה לוקח את סקר הסיכונים של החברה, ולצידו אתה מדרג את הסיכון גם בשאלה של מוניטין, אז אתה מתחיל לנהל אותו. ואז כשיש משבר, אתה יודע לנהל אותו. אחד, אתה חושף אותו. אנחנו מדברים על שקיפות. בוא תגיד אתה, היה לי הרבה מאוד הצלחות השנה, ויש לי 3 כישלונות מאוד מהדדים, שאותם אני הולך לשנות. 2, שזה לא פחות חשוב, תייצר אמון עם הציבור. אמון עם הציבור זה אומר, שאם אתה במקום של אני... אדם מושלם, או אני חברה מושלמת, או אני ארגון מושלם, אין לזה שום אחיזה במציאות, לא יהיה פה שום אמון, אתה לא תייצר אמון. הקרב הגדול שלנו בעידן החדש, זה למי אנחנו מאמינים. לכל דבר יש אלפי גרסאות. אני חושב שאנשי התקשורת צריכים להוביל למקום שבו הגרסה שמתקבלת כגרסה הנכונה על ידי רוב הציבור היא הגרסה שלי. זה בעצם שם המשחק. וכדי שזה יקרה, תספר את הסיפור ראשון. סתכלי מה קרה פה עם האיראנים. אמרתי לסטודנטים שלא נעים לי להגיד את זה, אבל העבודה ההסברתית שלהם היא פנומינלית.
1: היא מדהימה.
0: היא פנומינלית. זאת אומרת, מי שמכריז על זה שמתחילים מלחמה זה הם, ומי שמחליט שסוגרים את המלחמה הזאת והיא מסתיימת זה הם. תביני כמה השלכות יש לזה במונחים של הרתעה, כמה השלכות יש לזה במונחים של שיח בינלאומי. הם עושים את זה באופן באמת מדויק להפליא. שומרים על האמון, אומרים לנו, אנחנו נראה לתל אביב, הם יורים לתל אביב. אין פה התרברבות כזאת או אחרת. הם לא מכניסים אותנו לתוך השיח הפחות רלוונטי והתפל, אלא ממש כשהם אומרים משהו, אנחנו מאמינים להם. אנחנו צריכים קצת ללמוד.
1: אני אשאל אותך שוב לגבי ארגונים. האם מנהלת התקשורת/הדוברת היא אחראית על המוניטין של הארגון.
0: לגמרי. למרות שהם יותר ויותר ארגונים, ממנים סמנכ"ל אסטרטגיה, ככה הם קוראים לזה.
1: ואז מבחינתך סמנכ"ל האסטרטגיה אחראי עליהם?
0: אחראי על המוניטין, כן.
1: אני נעשה שנייה שיפטינג מזה. את התייחסת לפני כן לדליה איציק, ולזה שהיא ממש גם ישמה, ולא רק דיברה וקידמה אנשים. את פרצת לא מעט תקרות זכוכית לאורך הקריירה שלך, וזה מדהים. את חושבת שהמצב השתנה? בכל מה שנוגע לנשים במוקדי קבלת החלטות?
0: המצב הרבה פחות טוב. המצב הרבה פחות טוב, ויש לנו אחריות לזה. אני, כחלק מתפיסת העולם שלי, קידמתי נשים. לא קידמתי נשים לא ראויות, קידמתי נשים ראויות. זאת אומרת, שכשאני באתי למנות לתפקיד כזה או אחר, אז תמיד בדקתי את הכישורים, קודם כל, ואם זה היה נשים או גברים, אישה או גבר, אז בחרתי באישה. ואני חושבת שיש לנו אחריות היום יותר גדולה לעשות את זה. הדבר השני שהוא מאוד משמעותי בעיניי, זה לא להצטעצע. יש הרבה מאוד נשים שחושבות כמונו, אבל הן נמנעות מלהגיד את זה, מכל מיני שיקולים. ואני אומרת שאני רוצה ליצוק את זה בכל רם. כן, אני רוצה לעשות אפליה מתקנת. הייתי מאוד שמחה לא להיות במקום הזה.
1: את חושבת שגם היום לא עושות את זה?
0: היום רבות וטובות נמנעות מזה. הם לא יגידו, אנחנו בעד קידום נשים, או גם אם הם יגידו את זה, הם יגידו את זה באנדרסטייטמנט. אני מצפה שהם יצעקו את זה. ואני מצפה שבבחירות האלה, נשים בישראל תלכנה לבחור, ואחד השיקולים בבחירה שלהם יהיה באמת השילוב של נשים במוקדי קבלת ההחלטות. כמה בתוך רשימה יש נשים, וכמה, סליחה, מיועדות לתפקידים בכירים. מבחינתי, יש לזה משקל בשאלה למי אני אצביע. לצד זה שאני אשאל את השאלה הביטחונית, לצד זה שאני אשאל את השאלה הכלכלית, אנחנו לא צריכות להתבייש בזה שאנחנו רוצים שהחברה הישראלית תהיה ערכית יותר.
1: שוויונית יותר, לגמרי. תגידי, אחרי כל כך הרבה שנים בעולמות התקשורת מכל מיני זוויות, מה עדיין מרגש אותך?
0: וואו, שאלה מצוינת.
1: דיברת איתי לפני רגע על הסטודנטיות החרדיות, לדוגמה, ודיברת על זה ב...
0: האמת היא שזה מרגש אותי מאוד, היכולת שלנו לגעת באנשים, אבל בסוף באמת באמת מה שמרגש אותי זה טלפון של הבת שלי מסקוטלנד שאומר, אמא, אני מתגעגעת. זה הכי מרגש אותי בעולם, אין שום דבר אחר.
1: אנחנו נעבור לשאלון המהיר.
0: בבקשה.
1: שגם זאת תקשורת, by the way, הטלפון מסקוטלנד.
0: לגמרי.
1: אני אשמח אם תעני לי בקצרה. מה המשבר התקשורתי הכי מעניין שלמדת ממנו?
0: שטראוס. משבר הריקול בשטראוס, בעיניי היה בית ספר למשבר מכל הכיוונים. אני גם מלמדת אותו. זה המשבר שלמדתי ממנו.
1: מה למדת ממנו?
0: שבסוף, בסוף, בסוף, תפיסת המוניטין הייתה הבסיס לניהול של המשבר הזה. הם עשו את זה אולי אינטואיטיבית, אבל זה בדיוק מה שקרה.
1: איזו החלטה מקצועית אמיצה במיוחד קיבלת?
0: להתערב בשאלה האם יוקרן רעיון עם יגאל עמיר ביום הזיכרון לרבין. על אף העובדה שלא היה לי סמכות כיו"ר המועצה, הפעלתי את כל כובד משקלי כדי שרעיון כזה לא ישודר, והוא לא שודר.
1: זה אומץ להכניס את הראש שלך לנושא מאוד שנוי במחלוקת, שהוא ביצה תובענית, ועדיין להביע דעה. וזה היום... אני מרגישה שהיום זה מאוד מאוד מאוד חסר. אנשים מפחדים על השם שלהם, על הכיסא שלהם, על מה זה יעשה, מה זה יעשה בהמשך, וזה...
0: זאת ההחלטה החשובה, האמיצה ביותר שקיבלתי, על אף העובדה שהיה כאן קונפליקט ערכי, כי מי שעמד מולי היה ראודור בן זימן, שדיבר על חופש הביטוי, סליחה, זה ערך לא פחות חשוב, ואני הייתי מוכנה לוותר על התפקיד שלי, כי אור הרשות השנייה, ובלבד שהרעיון הזה לא ישודר.
1: מה הטעות המקצועית הכי חשובה שעשית, שלמדת ממנה?
0: ניהלתי בזמנו את קמפיין הבחירות של דורון רובין, לראשות עיריית תל אביב. הייתי מהצעירים מאוד שניהלו קמפיין כזה, ושוחחתי איתו בטלפון ליד עיתונאית.
1: יאו.
0: ולמחרת את הכותרת שפרקה לו את הבחירות.
1: ידעת שהיא עיתונאית?
0: בטח. שמחתי עליה, את יודעת.
1: אוקיי. טוב, מעניין מי הייתה עיתונאית. מי האדם שהשפיע עלייך מקצועית יותר מכל?
0: פרופסור שמואל ליימן וולציג. הוא היה מרצה שלי בבר אילן. הוא הראשון שנתן לי את ההזדמנות להרצות. הגעתי להרצות כשהייתי בת 25-26. הוא השפיע עליי מקצועית בהיבט אחד. הוא כל הזמן אפשר לי לקחת צעד אחד קדימה. ואני בקשר איתו שנים.
1: עדיין.
0: עדיין.
1: מה העצה הכי טובה שקיבלת בקריירה?
0: שאלה טובה. מה העצה הכי טובה שקיבלתי בקריירה?
1: כן.
0: ללכת עם האמת שלי. זה העצה הכי טובה שקיבלתי.
1: ואת עושה את זה?
0: משתדלת, משתדלת. משלמת על זה מחיר. משלמת מחיר לא קטן. אני יודעת שאני לא חלק מהברנז'ה. אני לא חלק מהברנז'ה. כי אני הולכת עם האמת שלי. ובסוף, בסוף, בסוף, כשבאתי להיות יו"ר הרשות השנייה, לטלוויזיה ורדיו, אבא שלי אמר לי, את חייבת להביא משהו מעצמך. ואז הקמתי את מה שנקרא מועדון פרשת השבוע, המסר של פרשת השבוע, ובשנתיים האחרונות פתאום אני מבינה כמה זה היה משמעותי. כי בשנתיים האחרונות אני מקדישה כל אחת מהפרשות לחלל צה"ל שנפל במלחמה, והוא דווקא לא שם מוכר. ואני לומדת את החללים האלה כל השבוע. כל השבוע הם הולכים איתי. ובעיניי, העצה הכי טובה שקיבלתי מאבא שלי, זה שבכל מקום שאתה מגיע, תביא משהו מעצמך. אז היום, זה מה שאני עושה.
1: מדהים.
0: כן. מרגש, כי אני מקבלת תגובות מהמשפחות, כי אני לא... תת, אנחנו... אני מעבירה את זה לקבוצה מאוד מצומצמת של 100 ומשהו איש, ופתאום כולם... כולם כותבים לי שהמשפחה מאוד התרגשה, ונניח מנכ"לית עיריית ירושלים, האחיין שלה נהרג, ולא ידעתי שהוא האחיין שלה בכלל. אז שלחתי את פרשת השבוע, ומישהו העביר את זה אליה, ואז היא כותבת לי, וואו, כל כך רגשת אותנו וזה. אני אומרת לה, על מה את מדברת? היא אומרת, זה האחיין שלי. תביני כמה אנחנו, באיזה מקום אנחנו נמצאים, איך זה נוגע בכל אחד מאיתנו.
1: כן. עד כאן. לא רק יחד. האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לנורית דבוש. תודה שהגעת לכאן.
0: תודה שהרגשת אותי.
1: היה...
0: ממש.
1: היה מרתק.
0: היה לי כיף.
2: מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט לא רק יחד. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן.
3: מרכז האודיו של

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
1: שיט של גדולות.
2: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
1: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: יאללה, אז חפשו אותנו.

בין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל למלחמה קיץ שמלא געגועים צריך לקטוף את הכותנה לפני הגשמים פרוסת עוגה על המרפסת הגפן

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

שלום לכולם, אתם על כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני נועה טרייטל, וכמו בכל שבוע תהיה לכם פה מוזיקה מעולה שבתקווה תעשה לכם כמה שיותר כיף בדרכים, בפקקים או בכל מקום שאתם. התחלנו עם להקת דה ג'ו ו-End of Beginning. עכשיו אסף אמדורסקי עם יקירתי. שתהיה הזנה נעימה.

אלה היו The Black Rose, עם הגרסה שלהם לקלאסיקה Lucy in the Sky with Diamonds של הביטלס. זו גרסה שהם הוציאו ב-2002 כחלק מפסקול של הסרט I Am Sam. בינתיים התחיל להתנגן פה ברקע אחד השירים שתמיד הכי מרגשים אותי, Radiohead עם No Surprises.

רדיוהד, no surprises. עכשיו אנחנו עוברים ללהקת הפיל הכחול עם שיר שאני לא חושבת שיש מישהו שהוא לא לוקח אותו לאן שהוא, בין אם זה הסלור הראשון, האהבה הראשונה. למי שלא זיהה, זה השיר יסמין.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: ביחד כל הזמן, עכשיו זה רגע האמת, מה כל אחד מוכן לתת בלי פחד. לא כאן הלך הכסף שילך, הזמן איתך,

אלה היו מרינה וגיא מנטש עם השיר ביחד, כמובן זוג בחיים אמיתיים למי שלא יודע. עכשיו עוברים לטמפר סיטי עם סלף אוור.

אלה היו פליטווד מק עם 7 וונדרס. בינתיים התחיל לנו לפרוט פה ברקע ג'ון מאיר עם No Such Thing.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

זה היה עידן עמדי, יחד עם מלו היווניה, עם השיר מקום לשנינו. עכשיו, סברינה קלאודיו וזין עם רומר.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

יתרי בלילות הקיץ החמים. זהו, השעה שלנו ביחד ממש עוד רגע מגיעה לסיומה. אני רוצה להזכיר לכם שאתם על כל האוניברסיטה, שזה 106.2 FM. אני נועה טרייטל ואני ממש מקווה שנהנתם לפחות כמוני מהמוזיקה הנהדרת שהייתה פה היום. נסיים עם הדורבנים וקרנבל.

0: אנחנו ג'יגה ג'וס, תומר גרשנמן.
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים, אתם ואתן על ג'יגה ג'וס, המקום שייכם להיפ-הופ. אנחנו לייב בכל האוניברסיטה 106.2 FM וגם לייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס. חפשו ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית בפייסבוק והיוטיוב, סליחה, גם בפייסבוק, אבל כבר לא באמת קורה שם לייב או שום דבר אחר לצורך העניין. אנחנו גם ב-on demand ב-jjuiceradio.com. לי קוראים תומר גרשנמן, איתי בצוות היום מאיה חסון והדס רודה. תודה רבה גם להילה אסופסקי שעוזרת לי פה. והיום אנחנו עם שני אנשים שאני מאוד אוהב, שני חברים יקרים של ג'יגה ג'וס. אחד הוא מפיק אגדי, האיש שכל הראפרים רוצים לעבוד איתו. אהלן, אורי שוחט!
2: מה קורה?
1: מה הולך? אם אתה המפיק שכל הראפרים רוצים לעבוד איתו, אז הראפר שפה איתך הוא האיש שכל המפיקים וגם הראפרים רוצים לעבוד איתו. אהלן סלימפים!
2: וואלה וואלה וואלה ברה ברה!
1: מה הולך?
2: כל אש.
1: ברוך השב.
2: אני פה עם גרשנמן ואורי שוחט, let's go.
3: עכשיו אני שומע את סלימפים.
1: כן.
2: let's go.
1: Yes, let's go indeed. ובאמת חצי שנה אחרי הספיישל עם סוויסה, הנה אתה פה שוב.
2: כן, צריך לחזור כל הזמן להראות את עצמי פה.
1: לגמרי, לגמרי. זה, אתה צריך למלא כרטיסייה כזה, לחתים כל פעם.
2: כן.
1: נחתום לך אחרי זה. אז באמת, אבל כיף שאתם פה, ובאמת יש לכם אלבום משותף נהדר, אלבום חתול גיהנום. אז נדבר עליכם, נדבר עליו, נדבר על החתול והגיהנום, ונדבר על הכל. אני ושוחד יכולים לדבר על חתולים שנה, זה אנחנו כבר יודעים. גם... כן, נעלם, הנה הוא.
3: הנה הוא, היי, טוב, כבר הלך הפאנץ', עזוב.
1: היי, לעשות שוב את הסטאפ?
3: פאנץ' זה עניין של טיימינג. לא, עזוב, יאללה, בסדר, נחזור אל זה אחר כך.
1: לגמרי, לגמרי. אז בואו ככה נתחיל בשיר מתוך האלבום, בואו נתחיל פעם בחיים. Let's go.

0: פעם בחיים.
1: ברו, ברו. Yes.
0: סלימפים ואורי שוחט.
2: יס.
0: אוקיי, תראו, לפני שאנחנו ממשיכים עם האלבום, זה החלק שאנחנו מדברים באמת על מה שקרה איתכם מאז הפעם האחרונה שנפגשנו. הסלימה, אתה בעצם היית פה לא מזמן עם סוויסה, עם האלבום שלכם, נזים על עצים.
2: כן.
0: אבל שוחט איתך עבר קצת יותר זמן מאז הפעם הקודמת. אני חושב שזה היה עם טלתי רנגל. וכמובן שהספקת לעשות לא מעט מאז.
2: שרוטיטי.
0: יס, אבל אחד הדברים שהספקת לעשות היה גם להוציא פרויקט עם זיו שחר בשנה שעברה.
2: נכון.
0: את רעש ורוד, רעש לבן. איך זה היה בשבילך לעבוד איתו על פרויקט שלם?
2: זה היה, קודם כל זה איפי, אז כאילו פרויקט שלם, זה פרויקט שהוא קצר, אבל זה פשוט כאילו... הסיפור בקצרה עם זיו שחר ושלי זה שבימי הקורונה הייתי עושה את השידורים בטוויץ', אני חזרתי לזה קצת אגב.
0: אשכה.
2: ועשיתי תחרות של ראפרים, whatever, וזיו שחר זכה, ככה הכרתי אותו, הוא זכה מקום ראשון.
0: בוא נגיד אם כבר הזכרת שהיו במתמודדים מטורפים, היה מאור, חנה וברקת.
2: כן, כן, היו שם ממש. וזיו זכה, ואז עשיתי איתו שיר שנכנס לשוחט, אתה יודע? אבל עשינו כמה שירים. ואז הם התאספו להם, ויצא איפי בסוף. כאילו המשכנו לעבוד, והמשכנו, ואז אמרנו, יאללה, בוא נוציא את זה.
0: כן, ממש נשמע כאילו צללתם לעומק בדבר הזה. יש שם שירים שאני ממש הרגשתי אותם, אני יכול להגיד.
2: כן, זה פרויקט, שומעים את ה... נתנו לצד של זיו העמוק והנוגה וה... וזיו כזה מוכשר גם, וואו.
0: אז בוא, שמע, אני תמיד אוהב לתת את הכבוד לדברים שקרו בין לבין, אז בוא נשמע שיר משם, בוא נשמע את רעש ורוד, רעש לבן.
2: Let's go.
0: ואז נחזור לחתול גיהנום.
2: Let's go.

0: X-15, או שזה X-15 בעצם?
1: X-15 זה מטוס ממלחמת העולם השנייה.
0: אוקיי.
1: שזה מטוס שזה הלקט, כאילו.
0: זה המטוס. אוקיי,
2: אתה מבין עכשיו, אתה מתחיל להבין.
0: עכשיו אני מבין, עכשיו אני מבין. לא מאכילים בכפית.
1: למי שיבין, יבין.
0: לגמרי. אז טוב, שוב, חזרנו אליכם, ובואו באמת ניכנס אל האלבום הזה. אז קודם כל, באמת, כל אחד מכם עשה את הפרויקטים המשותפים שלו, לכל אחד מכם יש לא מעט.
2: יש היסטוריה.
0: יש. סלימה, אתה אגיד מבחינת מפיקים, הספקת להוציא איזה באמת ארגוב, שפריר, סוויסה, מאיו, וויזי, יאיש, עוד מישהו שאני מפספס עד הפרויקט הזה עכשיו?
3: קלמן.
0: קלמן, נכון.
1: אם קלמן היה משהו. כן.
0: היה משהו שרק שניכם?
1: היה משהו שלא יצא, אבל כן, לא, גם האלבום, כאילו, כן, לא יודע. קלמן, עבדנו.
0: כן. ואורי, מחיית פרויקטים משותפים, גם לך יש לו מעט, אז באמת שמענו עם זיו שחר, טלתי רנגל, תואר היה, היה נורוז, אני בטוח גם שוכח עוד קצת.
3: גם אני.
0: כן. וממה אתה נהנה יותר באמת? מאלבומים כמו שוח התודעה, וזה מרגיש טוב, או מפרויקטים שיתופיים כאלה?
3: וואו, זו שאלה, כי אני בכלל, כאילו, כשאנחנו באולפן, מי חושב על זה בכלל לא... כאילו, באולפן עושים מוזיקה, ואחרי זה שוברים את הראש מה הולך לאיפה.
0: כן.
3: כאילו, מבחינתי, אז זה לא... אז כאילו, יכול להיות שהסשן, שאתה יודע, הוא בכלל... לסתם אני אומר, לאלבום של סוויסה, אבל בכלל, אז השיר הזה אני לקחתי לאלבום שלי, או בסוף הוא יצא לאלבום, אתה יודע, זה כאילו, אז אין פה, זה תמיד אותו כיף, בוא נגיד, זאת התשובה בעצם.
0: כן, זה מאוד פה,
3: דינמי. אין, זה לא שזה זה דבר אחד וזה דבר שני, זה שניהם אותו הדבר מבחינתי, איך שאחרי זה... עושים איזה מרקטינג, האם זה בחבילה הזאת או זה בחבילה הזאת, זה כבר משהו אחר.
0: כן, איך אורזים את זה בסוף?
3: כן, באיזה מהחבילות ואיזה אריזה. אז כאילו, אתה יודע, גם האלבום פה עם סלימפים התחיל מזה שעשינו כמה שירים. לא ידענו אם זה ילך אולי לאלבום שסלימפים עושה, לא יודע עם מי או ומה, או זה. ואז פתאום אמרנו, היי, בוא נעשה אלבום משותף כזה.
0: כן, טוב, כי שוב, באמת זה משהו ששניכם כבר עשיתם לא מעט. סלימה, בשבילך זה היה חלום לעשות אלבום עם אורי?
1: כן, זה היה די כזה סוריאליסטי להיות שם, נראה לי, בפעמים הראשונות. וכן, זה... אבל לא יודע, גם מצד שני, כאילו אנחנו בארץ, אנחנו בישראל, אז כשאתה קטן הכל כזה גדול, אבל כשאתה מתבגר אז אתה כזה, אוקיי, הכל די, אנחנו די על אותו תדר בתכלס, כי אנחנו די על אותו קו, אז כן.
0: ושורה, באמת, אתה שמעת את כל העבודה שסלימה עשה עם כל מיני מפיקים, הרגשת שאתה יכול להוציא ממנו משהו אחר, שלא יצא ממנו בשאר האלבומים, לפחות כשחדתם שאתם הולכים על אלבום?
3: לפעמים כן, לפעמים לא, אתה יודע, יש שירים שעושה, לא יודע, עם מפיקים מסוימים שאני אומר, וואו, זה דופק לי את הראש, ואני אומר, וואי, כאילו אני לא מבין איך עשו את זה בכלל, ויש לפעמים שאני אומר, פה, וואי, אני הייתי עושה את זה שונה כזה, אתה יודע, אני, וואי, הייתי עושה פה יותר ככה ופחות ככה ויותר ככה, אבל אתה יודע, זה לא חד משמעי, אבל כן, המחשבות האלה כן עוברות בראש, כי אני מפיק אחרי הכל, אז אני צריך, זה העבודה שלי, לדמיין איך... אבל לפעמים, הרבה פעמים אני פשוט שומע הפקות ואני אומר, וואו, what the fuck, מה עשו פה, איך עשו את זה, אני לא מבין, זה מטורף.
0: טוב, ואז גם הם שומעים משהו שלך ואומרים להם אותם מחשבות, אני בטוח.
3: כן, כנראה.
0: אבל אני באמת חושב שבאמת מבין האלבומים שלך, סימה, זה באמת, האלבום הזה הרגיש שהיה לו באמת איזשהו מבנה יותר מסודר משאר האלבומים.
1: בזכות שוחק.
0: כן, אז זה היה האפקט שלך, חלק מהאפקט שלך פה, לסדר אותו קצת.
3: חד משמעית, כן, כי... תראה, פימה ברוחו הוא ג'אזיסט. הוא, אתה יודע, הוא כמו אמן כזה, שאתה יודע, קשה לי להסביר את זה, ורציתי לעשות את זה משהו יותר structured, עם קצת יותר פזמונים מסודרים, עם קצת יותר שהרגיש כמו אלבום, שהוא אלבום, וגם כאילו אפילו אלבום קונספט קצת, שזה אפילו עוד צעד. אז כאילו, זה קרה באופן די טבעי, והיו מקומות שכאילו, היה יותר כזה ממקום מודע, שאמרתי, בוא נשים פה פזמון, או בוא נעתיק את הפזמון.
1: זה ממש קרה, כן.
0: כן, כי באמת יש לך מלא שירים בלי פזמון, לאורך הקריירה.
1: כן, אני בכללי, כן, אני אוהב את החופש, וכאילו, אני בעד דווקא להשיל, אבל היה ממש כיף. לעשות דברים יותר במבנה קלאסי כזה, ובכללי שוחט כאילו יש לו כל כך הרבה ניסיון וכל כך הרבה זה, אז מאוד ניסיתי גם להתמסר, פחות, יותר לבוא להיות הראפר, לעשות הראפ, לכתוב, לתקתק, לתת עבודה, ונתתי לו את המושכות, כאילו לא התווכחתי כמעט על כלום לדעתי, ולא הייתי כאילו הכי, הכי כאילו רציתי שיצא משהו משותף, לא משכתי יותר מדי.
3: ואנשים לא יודעים, יש לו זיקה להפקה. כאילו יש לבן אדם אפל סטודיו, והוא כן יודע אם הוא רוצה. אז כאילו זה לא ש... מבחינת הערות או דברים, הוא כן היה יכול להעיר לי ולהגיד לי, היי, פה, הזה כאן והזה כאן, כי הוא כן מכיר את השפה והוא כן יודע להפיק. אבל הוא לא עשה את זה.
1: אני זוכר איזה קטע ששמת טופים של ביגי, יש איזה שיר שזה טופים של ביגי, ואז... ושמת, ואתה אף, אני רואה שאתה אף, ואני יושב מאחורה, ואני אומר, מה זה של ביגי וזה, כאילו, ואז שוחט כזה, אה, מה, זה לא טוב, וזה, מוריד את הטופים, מתחיל לחפש טופים אחרים, ואני כזה, לא, לא, תחזיר, תחזיר, כאילו, מת על ביגי.
3: כי גם אני מנסה להיות רגישה, אם הוא כבר אומר לי משהו, אז אני כזה, אה, לא, אז אוקיי, אז אני...
1: כן, כן, ואני סתם הייתי מאחורה כזה, כן.
0: אתה מה תגיד את זה בקטע טוב?
1: קטלני, כן.
0: ומצד שני, את שוחט, האפקט נראה לי של צום מעליך, שהוא החזיר אותך לסוגי ביטים, שאתה כבר הרבה זמן לא עשית, אני חושב, דברים שיותר קרובים לעולמות הבומבאפ. בעצם הייתה איזו תחושה שנפגשתם באמצע, באיזשהו אופן?
3: כן ולא, כי כאילו סלימפינג, כאילו, הוא קודם כל, הוא כן בא מהטראפ, הוא בין הראשונים כן, שעשה טראפ.
0: GCG, בטח.
3: בין הראשונים שעשו את זה בארץ. אז כאילו, הם ממש בין נושאי הדגל היו. אז כאילו, ומצד שני, ברגע שהוא המשיך, דרך שלו הוא נהיה יותר מזוהה באמת עם כזה... לא יודע אם לקרוא לזה בום, אבל נקרא לזה לו-פיי לצורך כן, העניין, כן, לצורך המאזינים...
0: מאזורים האלכמיסטיים.
3: בדיוק. ואז אמרתי, אוקיי, אני רוצה שהוא ירגיש שם, אבל אני כן רוצה קצת להחזיר אותו ל-GCG, אז אני לא יודע אם אתה שם לב, אבל הטופים בהרבה מהשירים הם כן יותר... טראפ קלאסי כזה, מלפני...
1: כן, יש עוד רגע, גם אמרו לי.
0: בדרך כלל, אני לא מתייחס יותר מדי פה לדברים שאני אומר בפודקאסט, אבל הפעם אני חייב, אמרתי לך, מתן שרון, כי...
3: מה?
0: כשדיברת על אלבום בפודקאסט, אמרתי שמכניס קצת ל-GCG, והוא לא הבין על מה אני מדבר, אז...
3: מתן, אתה חייב לתומר עכשיו בירה? לא יודע.
0: כנראה, משהו.
1: משולש בירה.
0: משולש בירה זה טוב, אהבתי. אז טוב, אז איך התהליך הזה ביניכם באמת עבד? אבל כשיצרתם קצת, סיפרתם קצת, אבל איך באמת נראו הסשנים?
3: איך הם נראו? רגיל? לא יודע, מה...
0: לא, היה לכם איזשהו תהליך, איזשהו מבנה, או שבאמת, ברגע ש...
3: רוב הפעמים פשוט עשינו ביטים על המקום, מכלום, מאפס, מלמצוא סימפול מאוד רנדומלי, באותו זה, היה גם כמה שירים שזה על ביטים שהיו כבר קיימים, בוודאות, אבל הרוב עשינו כזה במקום.
1: כל מיני אנרגיות, אני חושב שרוב מה ששינה זה באיזה מצב רוח באתי. נכון, תמיד היה לי, פתאום אני כזה מדוחדך, פתאום אני בא עם כמה בירות, פתאום אני לא מאשן בסשן, פתאום אני מאשן מלא. וכזה נראה לי זה בעיקר השפיע, חוץ מזה עשינו מוזיקה.
0: אז שורה כמו בשיר ששמענו קודם פעם בחיים, כנראה שלא נקליט את הוורס היום, זה באמת מה שהיה באותו סשן?
1: האמת שזה לא היה בסשן, אבל זה היה בבית, כן. כתבנו שורות, ו... פה, פה, פה, פה, פה, יש התחיל לראות בחוץ, כן.
0: אשכה, אז אשכה.
1: כן, כן, מישהו פירק מחסנית על בית, כן.
0: וואו.
1: כן, כן, גרתי אז ביפו, כן.
0: מדהים, איזה...
1: כן, כן, היה... איזה עלינו לגג, היה כזה ממש, כל השכנים יצאו, סגרו את הזה, היה מגניב.
0: זה, הבעיה שצריכה בכתיבה, אני לא יודע מה זה יותר כזה אבסטרקט, ומה אשכרה קרה, כמו שאתה אומר.
1: זהו, יש ויש.
3: כן. אז זהו, זה אחד השירים שזה כל כך... אני הרגשתי זה כזה ריל, זה כזה ריל טוק, כאילו, טוב, כנראה לא נקליט, יש יחיות, כן. לא נקליט, זה כאילו מוריד לך כזה.
0: זה כאילו מכניס אותך ממש, אתה מרגיש כאילו אתה נוכח שם במקום, ואתה כאילו רואה את הסיטואציה מולך.
3: זה ממש, הרגשתי שזה גרסה, כמו שאז היית שומע דוקטור ריידר קרוניק, ואתה מדמיין את השכונות שם עם כל האווירה שהוא הכניס פנימה, אז הרגשתי את אותה אווירה, כאילו, רק בגרסת יפו, ושל 2026, או 5 זה היה.
0: אז טוב, בואו נעבור לקטע בלייב, לכלים בכיור. איך נולד הקטע הזה?
1: היה לי את הטקסט הזה, כתבתי אותו. זה היה מהשירים הראשונים לדעתי שעשינו, מהסשנים הראשונים. זהו.
0: אז טוב, בואו ניתן אותו.
1: אנרגיה, כן, בטח.
0: יאללה, let's do it.
1: בואו נקווה שאני זוכר את המילים.
3: נעזור לך, אני פה. יש חיזוקים.
0: שוחד חיזוקים.
1: נזרום.
0: יס.
1: יו, שוחד תודה. יו. זין על כל הכלים בכיור. חייתי מלוכלך, לא יציל אותי סבון. ימים מתוקים הייתי דבוק לספה בסלון, וזה אומר המון, לא רואה סוף כמו נתיבי הילון.

0: הוא אבא טרי.
1: אה, באמת? הוא אבא גנוב נראה לי.
0: הוא אבא גנוב.
1: מזל טוב ל...
0: אבא דביק.
1: לאבא דביק.
0: אבא דביק. סלימפים, אורי שוחט.
1: אני רק בלבלתי אותך עם החיזוקים.
0: וואלה, האמת
1: שקצת בלבלתי. כל פעם שחיזקתי אותך, רק בלבלתי אותך.
0: מה, כל כך התרכזתי ששמעתי קול אחר באוזניה והייתי כזה וואו.
1: אני מנסה לעזור, לחזק וכזה, לא, אני רק מבלבל.
0: המוח שלי נגדי, המוח שלי נגדי, אני אומר לכם, משהו במוח שלי נגדי.
2: הביט הזה זורק אותי קצת לדום אפילו.
1: כן? זה, תשמע, אני לא יודע איך לא סימפלו את זה לפניי, ובדקנו, בדקנו כזה. כל סימפול שאני מוצא שהוא חם, אני כזה ישר הולך ל-Who sampled, לבדוק אם מישהו סימפל את זה לפניי, ואף אחד לא סימפל את זה.
2: וואו. אז באמת את הסימפולים מצאתם ביחד, או שלפרויקט הזה שאתה הבאת אותם, חלק הביטים היו מוכנים, אתה אומר.
1: חלק היו מוכנים, אבל הרוב זה פשוט, מה זה, מצאנו אותם ביחד, פשוט ישבנו על היוטיוב ביחד, זה לא שאני כזה הבאתי, היי, יש לי סימפול, או שהוא, כאילו, פשוט ישבנו על היוטיוב ומצאנו...
0: מאוד פלואידי.
2: כן. והקטע הזה שעשית, זה באמת קטע פילוסופיה צלימפין כזה, והסוג שאני אוהב.
0: כן, כן.
2: ואגב, טוב, אני שוב אזכיר את מתן, כי ואת הפודקאסט, אבל מתן בעצם אפיין את הכתיבה שלך, לפחות חלקים ממנה, כנון סקוויטר. שמעת את החלק
0: הזה? כן, שמעתי את כל הפודקאסט. אז... הגברים.
2: יס.
0: יאחים.
2: אז באמת, מי שלא יודע מה זה, בעצם משפט אחד לא נובע בהכרח מזה שקדם לו. היית אומר שזה באמת מאפיין את הכתיבה, או שזה לא אפיון קולע?
0: לא, יש אפיון, הבנתי על מה הוא מדבר. כן, יש את זה לגמרי, לגמרי. כאילו, זה משהו שאני פשוט מאוד אוהב. זה סגנון שאני מאוד אוהב, אני מאוד מתחבר. אני תמיד אומר את זה, אבל זה מאוד רוסי, מאוד ראפ רוסי כזה. כאילו מחשבות, ולתאר את הסיטואציה, לתאר את התחושות, ואתה קופץ מפה לפה לפה לפה. אז לא יודע, אני כאילו אף על זה, אז ככה אני כותב, ככה אני עושה מוזיקה.
1: ככה המוח גם עובד.
0: אני מנסה פחות לחשוב על זה, יותר כאילו, ברור שיש סגנונות והכל, אבל כשמשהו בא, ואני כותב, ואני אוהב את זה, ואני אף על זה, ויש ביט, אני אעשה את זה ואני אוציא את זה, כי כאילו...
1: אינטואיטיבי.
0: זה המוזיקה, זה מוזיקה, זה לא מעניין, כל השאר.
2: ובדיוק כמו שאתה אומר, כי מה שיפה זה שגם אם אתה לאו דווקא תבין את הקשר, אתה עדיין איכשהו תצליח להרגיש אותו. גם אם לא תבין, אתה איכשהו עדיין תצליח...
0: בדיוק, כי זה תחושות, זה לא... לא הכל זה כאילו... משמעי, יש דברים שהם חד משמעיים, ויש דברים שאין להם שום משמעות, ואנחנו בין לבין.
2: לגמרי. אז טוב, אני רוצה שניכנס קצת לאורחים, כי יש לא מעט מהם באלבום. אז בואו נתחיל אולי עם כהן, והשיר ביסלי בויז.
1: יאללה, ביסלי בויז.
2: הנה, איך שהוא יצא שיש פה. יאללה.
0: כן,
2: let's go. נשמע ואז נדבר.
0: יס.
2: Let's go. Hey, thank you so much.

0: ביסלי בויז, איזה פיצ'ר של כהן גם. בטוח משהו שקרה באופן טבעי, בכל זאת באדם שיש לו היסטוריה עשירה עם שניכם.
1: מה זה טבעי? החלטנו, אמרנו מי נזמין לשיר הזה, ואז אמרנו את כהן, וכן, כמובן שהוא בא, אבל אתה יודע, כאילו...
0: וזה גם הסיפור עם כל השאר שהגיעו? יש פה, בוא נגיד, אביה, יש פה את אדם, יש פה את כהן, כמובן, סול ספשייל, גוזל, טלטי אנגל, כולם הביאו אותה, וכמובן מילקי מיין, פעם ראשונה אחרי, מי יודע כמה זמן ששומעים אותו.
2: כן.
0: איך הצלחתם להחזיר אותו לאולפן?
2: שלחתי לו הודעה, אמרתי לו, מילק, אתה רוצה שבוע הבא לבוא לסשן? הוא היה כזה, כן, בטח, מתי? אז רשמנו ביום.
0: זה לא היה שכנוע כל
2: שני. סתם, הוצאתי לו צ'ק 25,000 שקל. אמרתי לו, אתה חייב לבוא להופעת השקה ב-27 לאוגוסט, במרץ 2, ורק אחרי זה אתה יכול לבדוד את הצ'ק. אז כרגע הוא מחזיק אצלו את הצ'ק.
0: אתה בעצם מחזיק אותו בין ערובה כמעט.
2: הוא מחזיק, אני אותו, ואז אחרי זה הוא אותי עם ה-25,000. זה הולך להכניס אותי לגירעון כלכלי, אז...
0: הכל בשביל המילק.
2: תגיעו, תגיעו.
0: אבל באמת, נשמע שהיה לו הרבה מה להגיד. והניצוצות והכימיה של ימי GCG עדיין היו שם ברגע שהייתם יחד באולפן.
2: כן, בכללי שני מילק, אז זה כזה... הכל רק כאילו חוזרים, כאילו לא... כאילו נפגשנו אתמול, כאילו אתמול ישבנו ועכשיו אנחנו ממשיכים את הישיבה. תמיד זה הווייב. וכן, נעשה גם עוד דברים, נעשה לאט לאט.
0: יס. אז אני רוצה שבאמת נשמע את אחד משני השירים שלכם יחד, את השיר, את האנשים רבים, נכון? לא רבים.
2: גם וגם.
0: גם וגם, אוקיי, אז בכוונה לא...
2: כן.
0: הבנתי. אז שם באמת נשמע שמילקי מספר לנו קצת מה קרה איתו כל הזמן הזה. אז בוא נשמע את זה. אגב, השם של השיר גם מתייחס ספציפית אליכם או לא קשור?
2: לא נראה לי שאי פעם רבנו.
0: אוקיי, זה לא אתם.
2: אולי היה איזה פעם אחת...
0: לא, כשאנשים בהרכב, אז תמיד קוראים הדברים האלה.
2: היה איזה פעם אחת מקולקלת, שנסענו לצומת בית דגן, הוא רצה לעשות גרפיטי, והיה שם איזה כמה רמפות שגילי בנה, והיה בקבוק מים אחד, ומילק היה בתקופה כזה של קרחנה, כזה גרפיטי ואלכוהול וחומרים וזה, והבן זונה שתה את כל המים, ונסעתי סקט, והייתי צמא, ואנחנו באמצע בסיס צבאי נטוש, אז קצת התעצבנתי עליו, אבל סלחתי לו אחרי שעה.
0: אבל יפה שהסיפור הזה נשאר איתך עד עכשיו.
2: זה, כן, זה החיים, בטח.
0: אז יאללה, אנשים רבים. ברוך השב, מילקי מיין.
2: מילקי מיין.

0: נסטי. סלימפי ואורי שוחט עם אדם, שגם ניצא בשני שירים.
1: כן, זה היה באותו סשן.
0: שני השירים?
1: כן, אביה ואדם היו ביחד באולפן.
0: איזה כיף. אז הכל נוצר אורגני כזה?
1: כן. וואי, עושה את הריקוד, השיר עם אביה.
0: כן, אתה בכלל...
1: אחד השירים האהובים עליי.
0: יש לך כבר לא מעט קולאבים איתו, עם אביה.
1: עם אביה? לא, יש איזה...
0: גם אצלו הייתה...
1: שתיים, שלוש שירים. יש איזה שתי שירים בחוץ, אולי עוד איזה שיר אצלו, אולי, אני לא זוכר. ויש האמת איזה שיר שעשיתי אצל כהן, ואז אביה עלה עליו. מה זה שיר? עשיתי שם איזה משהו, איזה טקסט כזה, ואביה גם עשה משהו, ונראה, אולי נוציא עוד איזה שיר, אבל כן, אני מת עליו. איזה משוגע הוא?
0: כן, כן.
1: ילד משוגע כזה.
0: הוא מוכשר מאוד.
1: כן, הוא מטורלל.
0: כן, בקטע טוב אבל.
1: לגמרי.
0: אבל טוב, שימה טרק מהסוג הספציפי הזה, יצא לך לעשות את זה?
1: וואלה, לא, נראה לי זה הכי כאילו, הכי סוג ספציפי כזה שעשיתי. והיה כיף, אני אוהב את השיר הזה, האמת. עבדנו עליו הכי קשה.
0: כן,
1: עשינו עליו איזה 5-6 סשנים לדעתי.
0: גם יש בו את הפרט בהתחלה, אבל זה שנכנס, יש בו, קורה בו הרבה.
1: כן.
0: והסימפול הזה שוחט, ה-under pressure, שלא לומר "Ice, Ice, baby", מאיפה הגיעה הברקה הזאת?
2: זה, האמת זה לא סימפול, זה נוגן, אבל, פשוט, כאילו ניסיתי להוציא את סלימפים הכי מהקומפורט זון שלו באמת, והוא זרם. ואמרתי לו,
0: הוא יודע לעשות הכל זה.
2: אז כן, אמרתי לו, וזה הפתיע אותי שהוא כזה, הוא לא... כאילו, הוא פשוט זרם, הוא לא... ובקטע טוב, כאילו, גם נראה לי שאהב את זה, כאילו, זה לא היה זרימה כזאת של טוב, מה, אני זורם עם השטויות שלך, אני לא יודע מה אתה רוצה, זה כאילו... ומגניב, כי רציתי לשמוע אותו על ביט כזה, שהוא כזה... לא יודע איך לקרוא לזה, אבל...
0: סליזי, קצת סליזי.
2: כן, משהו כל כן, השיר, כל קצת הביט. יותר קלאבי, קצת יותר סליזי, ו... משהו כן, שמתקשר עם בחורה איכשהו, שזה כזה יותר כזה, ופחות כזה ראפים, כזה מאוד גברי כל הזמן, כזה משהו קצת for the ladies, אבל סליזי.
0: כן, ואז אדם נכנס בביט, אתה...
2: אתה מגה סליז.
1: כן, אדם רצח.
0: לגמרי.
1: שבר.
0: אבל חוץ, אז יש באמת את הבנגרים, אבל יש לנו גם באמת את הטקסטים הרציניים יותר, הנוקבים יותר.
1: כן.
0: בכלל, סימן, אני רואה שמפרויקט לפרויקט אתה נכנס יותר ויותר לדברים האלה.
1: כן, זה מרגיש לך?
0: כן.
1: לא, הפרויקט הזה דווקא הוא פחות, אבל האמת שיש לי משהו מתבשל, שזה קיצוני, זה ממש כי עם וייזי בדרך.
0: וואלה.
1: לא אדבר על זה יותר מדי, בדרך.
0: לא, אני מרגיש שאפילו עם סוויסה פתאום הכנסת פה שורות פה ושם עם הילדים שנדפק להם מהסקיבידי.
1: כן, בדוק. אני... יש מלחמה בתוכי. יש בתוכי מערבולת מטורפת על העולם הזה. אבל לאט לאט עושים צחוקים.
0: אז בהקשר של סוד, שתכף נשמע אותו בלייב, מה היה מה שרציתם להגיד פה, מה שכזה?
1: ממש זה, המערבולת הזאת, כל מה שאני מרגיש בפנים כזה.
0: וכל הדברים שלא מספרים לנו ומה יש לנו לעשות נגד זה.
1: כן, זה כללי, זה כזה... כל קונספירטור מכיר את הקטע הזה, כאילו מה...
0: זה רעיונות כאלה, אבל זה רעיון כזה שכל אחד יכול להתחבר אליו, לא משנה מה הדעה שלו ספציפית.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה משהו על טבע האדם, זה לא... זה כזה... זה קשור לכולם.
0: לגמרי. אז טוב, בוא ניתן אותו, מה אתה אומר?
1: יאללה, בטח בוא נרביץ.
0: בוא נרביץ. הנה זה בא, סוד. ביי.

0: Yes. איזה יופי, איזה טקסט.
1: כן, כן, כן.
0: Yes.
1: כן, כן. כיפי, כיפי, כיף שם.
0: Yes. בואו נעבור על עוד שיר שצולל עמוק. תודה, אם נהתר טירנגל, שזה ממש להביא את טירנגל לעולמות שלך, סלימה.
1: כן, הוא נלחם על, הוא ממש, היה לו חשוב.
0: זה מרגיש ככה, באמת, זה גם קצת שוחד להמשיך את מה שהוא עשה באלבום איתך, את חלק מהשירים. זה בחלק של הלא, במצחיק לא, הייתי אומר.
2: כן, כן. כן, זה, יש לטל את הצד הזה, והוא כמובן הצליח להתחבר לנושא.
0: הוא כתב את זה איתכם בסשן, באולפן?
2: כן, נראה לי שכן. ככה אתה...
1: לא, היה לו טקסט, היה לו איזשהו משהו לפרויקט אחר, והוא ממש כאילו ישב, הוא פיצח את זה, הוא סידר את זה, הוא כתב עוד, הוא כן כתב את זה בסשן, אבל הוא בא כזה, הוא בא מכוון. ראיתי שהוא בא עם תוכנית.
0: יו, אז בוא נשמע את זה.
1: יאללה.
0: יאללה.
3: שנים לכל דבר, מה היום עצמו? תזר השנה יום מכוון, ולא...

0: הבקגאונד של החורגות אותי.
1: כל האוניברסיטה, אודיו ורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: יס, אנחנו פה עם אורי שוחט וסלימפים, וזה היה התודעה עם טלטי אנגל. וואי, באמת דיברנו אופרה כל הזמן נשאיר על הסימפולים האלה שהאלבום הזה מלא בהם, נגיד פה עם הסיגריות שלך הרוגות אותי. איך בחרתם את הדגימות האלה? מאיפה, כמה ישבתם על האינטרנט?
4: בהתחלה לקח לנו רגע לתפוס עם זה כיוון של איפה לחפש את כל הזה, ואז מצאנו כמה בערות עם הרבה בערות מלאים בדברים מעניינים, ופשוט שוטטנו בבערות האלה ביוטיוב, כן. כאילו של כל מיני דברים ישראלים מפעם כאלה, או כל מיני דברים, גם אני לא יודע אם שמים לב, אין שוחט הודעה כמעט באלבום או בכלל, נכון. כי במקום זה מצאנו איזה סאונד שכזה עושה ויש אותו כמעט בכל השירים, ואני לא יודע אם אנשים שמים לב.
3: זה היה הטג בעצם, טג מוזיקלי.
4: זה הטג של האלבום הזה, בדיוק. כל השירים כמעט יש את הטג הזה. אז יש לנו כל מיני איסטר אגז כאלה באלבום ששמנו בתצורות של סימפולים. כל אלבום מלא באיסטר אגז כדי שיהיה מעניין, כדי שזה כמו אלבום של פאבליק אנמי מפעם. כל פעם אתה שומע את זה, אתה שומע עוד סימפול ועוד סימפול. אתה כזה, God damn!
5: יש מלא שפע. מלא דברים קלאסיים כאילו בתוך האלבום הזה. איזה כיף.
3: אז טוב, אני יודע שהייתה לכם, אנחנו ככה מתקבלים לסיום, אני יודע שהייתה כבר השקה ברקט אז. ברקט, איך היה האירוע?
5: וואלה, היה מטורף, קטלני, כיף של החיים. אין לי מילים. סבא לי וסבתא לי.
3: ויש עוד הופעות משותפות בתכנון?
4: כן, יש ב-27 לשמיני, אני חוזר.
3: אופה!
4: 27 לשמיני במרץ 2.

0: יש לי פרויקט שכבר היה אמור להיות עכשיו בחוץ, הוא קצת מתעכב, ככה זה בדברים האלה. אני לא, בגלל שהוא מתעכב, אני רואה שהוא מתעכב, אני לא רוצה להרחיב עליו כרגע, אני אדבר עליו כשאני יודע כשזה קורה.
1: תקשיבו, זה שיעור ששוחד לימד אותי כשעבדתי על מיץ המקס, אמר לי, אל תפרסם את זה לפני שזה יוצא, כי אל תבנה הייפ סתם, ואני כל כך מודה לך על השיעור הזה.
0: אז זהו, אני לא בונה את ההייפ סתם.
1: זה...
2: אז אני אבנה קצת הייפ סתם.
1: אוקיי, לך על זה.
2: יש לי איזה משהו עם וייזי, חריף. עכשיו הורדתי משם גם איזה 2, 3, 4 שירים שפחות מתאימים לווייב, ואנחנו נעשה את זה בנגר לך, וזה בדרך. ואני רוצה גם להגיד שיש לי שם שתי פיצ'רים מעניינים, של בעל זבוב ויונתן יופה.
1: וואה!
2: אשכרה. כן.
1: וואה, איזה שני אנשים.
2: יונתן יופה ובעל זבוב.
1: פי! סקרנת.
2: כן, אז אני מקווה אוגוסט, אולי אחרי אוגוסט, כבר כזה להוציא את זה, אווירת מיקסטייפ, לא הייתי קורא לזה באמת אלבום, בוא נקרא לזה פרויקט, יש פרויקט בדרך.
1: אוקיי, אוקיי, אנחנו נחכה.
2: יש איזה חתיכה.
1: אנחנו נחכה, תאגור עוד איזה שניים שלושה ונעשה עוד ספיישל על כולם.
0: סבבה.
1: כמו שזה נחתים את הכרטיסייה.
0: סבבה,
1: חשבתי. יס, אז חברים, אנחנו מגיעים לסיום. תודה רבה רבה שהגעתם איתם.
0: יאללה, זה תמיד כיף.
1: יס, גם לי תמיד כיף לארח אתכם פה. תודה גם לצוות שלי היום, תודה להדס רודה, תודה רבה למאי חסון, תודה להילה סובסקי. כמובן שאנחנו בלייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, ג'יגה ג'וס ביוטיוב באנגלית, גם בפייסבוק שמה. ג'יגה ג'וס רדיו באינסטגרם ובטיק טוק, און דימנד ב-jjuicerדיו.com.
0: מה אמרת?
1: און דימנד ב-jjuicerדיו.com. עוד פעם.
0: אוקיי, בסדר.
1: ואנחנו בשידור חי בכל האוניברסיטה, בתדר 162 FM, אחרינו אלי מרקוס עם הטראבלינג בלוז, לי קוראים תומר גרשנמן, ואנחנו נסיים את הספיישל בשיר יושב על הלופ, גם בתוך חתול גיהנום. שבוע הבא יהיה פה לוקאץ', מספיישל לכבוד שני הפרויקטים האחרונים שלו.
0: Let's go, לוקאץ'.
3: אז אני רק אזכיר, אנחנו ב-27 לשמיני, במרץ, חתול גיהנום, סלימפים, שוחד.
1: אוגוסט, יום חמישי, בלגן,
3: האלבום שלנו בחוץ, חתול גיהנום, תבדקו אותו עכשיו, בכל ה...
1: קרחנה, בלגן.

Audioversity, the voice of Reichman University.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. Dear God.

שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. Take it out or leave it.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: הכי טוב ש...

שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגרץ. אל תדברי על אריק.

מי מזיין יותר טוב? אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תעני לי אפילו.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

Ben Affleck.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

sing.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.